nìkan ló mọ ayé rẹ̀. Ayé ṣòfò lọ jáde lọ gbádùn ayé àmọ́ tèmi gan-an.